0: ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਸੀ ਪਰ ਜੈਸੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਲੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਏ ਅਜੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਗਰਮਾਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਧੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰੁਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਧਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨ ਨੇ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕਣਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖੋਗੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਤਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਆ
0: ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਟੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਔਰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਟੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜੁਟਾ ਟੋਲ ਕਰ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਟੋਲ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ
1: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਭੇਦਿਆ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਲ
0: ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਲ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰੋ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਪਿਆ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਪਵਨ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓਗੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਸੇਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਲੋਕੀ ਆਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਂਦੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਰੀਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੌਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਤੇ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਜ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਬਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਬਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਇਹ ਆਵਾਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮੜਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਕਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਗੁਣ ਦੇ ਚ, ਧਨ ਦੇ ਚ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਪਾਰਕ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਨੇ। ਯਹੂਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ 90% ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਧਨ ਦੇ ਚ, ਗੁਣ ਦੇ ਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ? ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਪਰ ਈਰਸ਼ਾਲੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿੰਦਾ, ਬਹੁੰਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰੋ ਨਿੰਦਾ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਹਿਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। گن دے کلا دے دان دے گیان دے سمرتھا دے ہر گل دے اگے ہے جیڑی اگے ہے قوم اس نو کس طرح پچھاڑی ہے تو نندا جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا سمجھ لو نا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی جڑا ہے ہی ساڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے پنڈن دی تے لوڑ اس نو پیندی ہے جڑا ساتھوں اگے ہے بغور مطالعہ کر کے ویکھ لینا جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں اودی کی نندا کراں گا نندا تو اس دی کراں گا جڑا میتھوں اگے ننگے ہے کسی طریقے نال تو یورپ دے دیشاں وچ نندا ہے یہودی دے کیونکہ دھن دے وچ بہت اگے ننگے ہے کارخانے اس دے وپارک مرکز اس دے سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا اتھے یہودیاں دی نندا اتھے سکھاں دی نندا تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے ایرشا کر کے نندا کر دین بھائی انج تے انہاں نو پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے نندا کرو تے اس دیش واسیاں نو بھی اس گل دا پتا ہے بھائی انہاں نو پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے تے ٹرانسپورٹ دے چگے ویاپار دے چگے کھیتی باڑی چگے علم دے چگے دھن دے چگے سمپدا دے چگے پیار دے چگے نے بھائی اسی صدیاں تو اتنے رہندے پئے چگیاں چ رہندے پئے 20 سالاں دے آنے نال محل کھڑے کر لینے تے انج کہندے یو پی دے چ کہندے نے راجستھان دے چ کہندے نے مہاراشٹر دے چ کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتنے پئے رہندے ہاں سانو دو وقت دی روٹی جو ہے نہیں نصیب آندی تے انہاں نے 8-8 منزلہ کوٹیاں کھڑیاں کیتیاں نے بمبے دے چ پونا دے چ تو جیڑا اگے لنگ گیا ہے او دی نندا ہوے گی اور اس نندا تو کدی ڈرنا بھی نہیں رج کے ہوں جڑا اگے لنگ گیا کہ میں کرنے ایک راگی جد کسی راگی کی نندا کرے نا میرے سامنے جد کر میں سمجھتا کسی گل چ راگی ضرور اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی جڑا ہے پیچھے بچارے اس کی کی نندا ہوئے گی ضرور کسی گل چ اگے تا میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ کی راگی زیادہ نندا کرنا میں گل سیدھی ہے تو بہت اگے ہوں کریے گی ہوں تو تھی اس پیچھے رکھ نہیں سکتے کرو نندا انہوں پیچھے سٹو ہوں اور کی ہے اور کس طرح کرو گے تو کئی سنت ہے سنت کی نندا کرتے ہیں تو جد کوئی سنت سنت کی نندا کرے نا تو سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے ورنہ نندا کرن کی لوڑ ہی نہیں سی من کی لوڑ سی ضرور اگے ہوئے گا جد کوئی گیانی گیانی کی نندا کرے جد کوئی ویاپاری ویاپارک کی نندا کرے یا کوئی راجنیتک راجنیتک کی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے اگے کی نندا ہوتی ہے جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن دی لوڑ ہی نہیں انہیں نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں بچارا پیچھے وہ دی کی نندا کرنی ہے نندا اس دی ہوندی ہے جو اگے تے نندا دا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا اکثر میں عرض کیتی ہے جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنی نندا کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے اگے انہوں پیچھے سٹنا گلاں دے نال نندا کر کے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے پھل انہوں کنڈا آکھی جاؤ اس دیش دا رکشک رہا سکھ تے دیش دا رکشک ہون دے ناتے دیش دے اتہاس دے چیز دا بڑا نا بڑی گل اور نندا کرو لکھو اے تے بخشک ہے اے تے غدار ہے اے تے دوکھی ہے لکھو آکھو اچارو اور چاروں پاسے سمچے دیش اس ڈنگ دی نندا اور اے وی انہاں نوں دس پیا کہ ٹرانسپورٹ دے چھائے ہوئے آرمی دے چی انہ دی بہادری دی گل انہ دا روپ نکھرد ہے باقی تیوے دس دن کبوتر باز تے ہی دس دن چڑیا دس دیا نا باقی انہ دے رنگ روپ نکھرد انہ دی گل اور حقیقت ہے کہ جتھے رنگ روپ سدگر نے نیارا دیتا ہے اتھے نام ہی بڑا نیارا دے دیتا پاوے کھیما کرنی کسے دا بھی بچہ ہوئے تے او دا پیو کوئی کام کیوں نہ کردا ہوئے اور وہ بچے نو تے اگلے سردار جی کہندے نا سردار تے مکھی ہوندا ہے تے مکھی تے سانو ہن گرو نہیں بنا چھڑے تسی سانو کس طرح پیچھے رکھو گے کس طریقے نال رکھو گے اسی تے سردار ہے گئی ہاں سرداریاں تے سانو جنم تو مل گئی ہاں سانو گرو نے جنم تو بخش دتیاں جنم تو پراپت کر لئی تے سردار ہن اسی ہے گئے ہاں اتنی میں عرض کر دیاں تے گرو دی بخشی ہوئی سرداری نو دنیا دی کوئی طاقت نہیں کھو سکتی اتنی میں عرض کر دیں اس نندا تو گھبرانا نہ چونکہ تھان تھان تے لوکی مینوں بڑے گھبرائے ملے کہ جھوٹ بول رہے ریڈیو جھوٹ بول رہے ٹی وی جھوٹ لکھ رہے ہیں اخبار میں کہ لکھن گے تسی اگے ہو ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਧਨ ਦੇ ਚ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ, ਖੇੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚ, ਵਿਆਪਾਰ ਦੇ ਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚ,
1: ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ
0: ਜਿਹਨੂੰ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਕੋ ਕਫਸ ਮੇ ਕੌਣ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਰੀ ਜਬ ਵੀ ਆਏ ਬਫੈਜ਼ੋ ਬਾਲੋ ਪਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਨੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਓ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੰਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੋਖੀ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਜਰਾਇਮ ਕਤਲ ਮੈਨਪੁਰੀ ਫਰਖਾਬਾਦ ਏਟਾ ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਡਾਕੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਡਾਕੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਮੁਰੇਣੇ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਭ ਡਾਕੂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਐ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਅਸਵਾਰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਡਾਕੂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ, ਸਭ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਮੈਨਪੁਰੀ, ਫਰਖਾਬਾਦ, ਏਟਾ, ਇਟਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕੇ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੌਮ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਇਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਇਨਾ ਨਗਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਚ ਭਾਈ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਕੋਇਨਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਲਾ ਬਲੇਗਾ, ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਲਿਆ, ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਇਹ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰੰ ਮਮ ਪਿਤ ਪਾਰੰ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਮੈਂ ਦਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਿਸਟਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਭਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੋਪੀਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕਦੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਪਾਟ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾੜ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾੜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 28 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੁਲਾੜਾ ਮੋਂਡੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੁਲਾੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਗਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਲ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ 28 ਖੂਨੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਮਾਕੇ ਸਾਧਾਰੀ ਸਨ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦਾੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਪੁਰਾਣੀ ਸੌਗਾਤ ہن جیڑا اگے ہوئے گا نندا اس دی ضرور ہوئے گی. اتنی محرض کرا تو محرض کر رہا سی سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے. تو نرگن ہے تے کسے گنوان دا جو ہے سمرن کر, تیرے کول کوئی کلا نہیں تے کسے کلاکار دا سمرن کر, لازمی کر. تو نرگن ہے کسے گناہ دے ساگر دا سمرن کر, تو نربل ہے کسے بلوان دا سمرن کر, اور سمرن دے آسرے تے اس دے نال جوڑ تاکہ تم بھی بلوان ہوئے, تم بھی گنوان ہوئے. کسے کلاکار کول تسی بیٹھو گے تے دماغی شکتی تو کم لینا پے گا, تاں ہی کوتا سیکھ سکو گے, سنگیت سیکھ سکو گے, علم مسوری سیکھ سکو گے. اگر یاد کرو
2: تے جدھر چٹے رنگ دے پلاسٹک دے بھانڈے دے رہے سن میں بھی ادھر ہی بیٹھ گیا. آخر ایک سجن نو کدھر سمجھ پی گئے, مینوں کہن لگے گینی جی تھانوں شکر دی بیماری ہے. میں کہ نہیں, کہن لگے پھر تسی ادھر بیٹھ جاؤ. ادھر تے او لنگر ونڈیا جائے گا جہدے چ کوئی میٹھا نہیں ہوئے گا, چاول نہیں ہوئے گا. جنہاں نوں شکر دی بیماری نہیں وہ ادھر بیٹھ. میں کہ اے بیماری انی پھیل گئی ہے, ہن پنگتاں ہی الگ الگ بٹھانیاں پین, بھی شکر دے روگی کہڑے نے الگ بٹھاؤ تے دوجے کہڑے نے الگ بٹھاؤ. انے مریض اتھے بھی ودا جا رہا ہے. ہارٹ دی بیماری کئی دیشاں شکھر تے پہنچ کے واپس مڑی ہے تے کئی دیشاں چ شروع ہے. جڑے روگ بہ گنتی دے چ بندے نو اپنی لپیٹ دے چ لے لین, پکڑ دے چ لے لین, انہاں روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے. حیضے دا دور لنگ گیا, چیچک دا دور لنگ گیا, نمونیے دا دور لنگ گیا, سرسام دا دور لنگ گیا, ٹائیفائڈ دا دور لنگ گیا, تاؤن تے پلیگ دا دور لنگ گیا, ہن تے کینسر دا دور ہے, شوگر دا دور ہے. یہ نویں اے بھی قابو آ جان گیا. ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ آ گئی, حیضہ قابو چ آ گیا تے اے بھی قابو چ آ جان گے, کسے ہور بیماری دا دور چل پے گا, کسے ہور روگ دا دور چل پے گا. اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وک وک نے. کدی بہ گنتی دے چ دنیا لوب دے چ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ دنیا کام دے چ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ دنیا اہنکار وچ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ لوکی موہ دے چ پھسے ہوندے نے, لوب دے چ پھسے ہوندے نے. اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے, گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے, اہم بھاو دا اے دور ہے. ہومے روگ مانک کو دینا, ٹھیک ہے منک نو دتا پر کنے منکھاں نو, جو دیسے سو سو روگی, روگ رہت میرا ستگر جوگی. اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے, جو دیسے سو سو روگی. حیضہ جد پھیلدا سی تا اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ ہے. شہر دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی, باقیاں نوں ہے. ملک دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن, تاؤن تو بچ جاندے سن, پلیگ تو بچ جاندے سن, چیچک تو بچ جاندے سن. باوے بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ دے چ آ جاندی سی, ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ دے چ آ جاندی سی, لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن. اے دور ہومیں دا تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا, جو دیسے سو سو روگی. سارا جگت روگی, مانسک روگ. مانسک روگ تو بعد جڑے سڈے پنج گیان اندرے نے نا, انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے. میں ایک دو ادارن دیا, جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے, پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی, دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے. جد سمندر دے طوفان آندا ہے تا سارے سمندر دے نہیں آندا, کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے. سیانے سجن جاندے نے جد بھی طوفان آندا ہے ساگر دے, طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا, ساگر دا کچھ حصہ آندا ہے. ایک گل وکھری ہے, کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے سارے سمندر دے طوفان آیا نہیں ضروری نہیں ہے سمندر دے کسے ایک حصے وچ طوفان آیا ہوندا ہے تے جس حصے وچ طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے باقی نہیں ہوندی باقی بچاؤ ہو جاندا ہے جد ہنیری چل دیئے طوفان چلدا ہے زمین دے اتھے انہاں ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے چونکہ داس جس علاقے چویا ڈسٹرکٹ بنوں تے او دا بہت سارا علاقہ مرو تھل سی تے جس تحصیل شہر وچ داس رہندا سی او دا تے نام ہی سی لکی مروت مروت مرو تھل پشتو دا لفظ سی بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سی تے جد ہنیری چل پے تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدرے بھی ہے انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پائے گا یا لیٹنا پائے گا جنتے ہنیری لنگ جائے اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی کوئی دکھائی نہیں دے گا اتنی بھینکر ہنیری اس دے روپ میں کویت تے عراق دے دیکھے جد ہنیری چل پیندی ہے کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں بساں کھڑیاں ہو جاندیاں لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے چل نہیں سکتے کچھ دکھائی نہیں دیندا اکھاں چ گٹھا پیندا ہے مٹی پیندی ہے اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے وہ ہنیری کدھرے بہت زور دی ہوے درختاں نو بھی جڑوں پٹ دیندی ہے کچے مکان گھاس پھوس دے مکان انہاں نو بھی اڑا لے جاندی ہے خیر پر جد ہنیری چل دیئے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں آندی زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا زمین دے کسے ایک قد خطے چوندا ہے جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے تو ویانی آندی ہے طوفان آندا ہے تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا کسے ایک قد خطے چ ہو بہور وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے چ اٹھدا ہے نا تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا کدی کناں دے چ کدی زبان دے چ کدی کھلڑی دے چ کدی ناسکا دے چ ایک رس پردھان ہوئے گا جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا اکھاں دا رس پردھان ہے تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا ہے سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ ہے زبان دے چسکیاں دے چلین ہے اور سارا دن لین ہے تو ہن طوفان زبان دیتے کھلڑی دے روگ واشنا دے چ پھسے ہویا ہے کامنا دے چ پھسے ہویا ہے تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے ہن طوفان کنا دے چ ہے طوفان آؤں دا ہے ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آؤں دا ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے پر ہوندا کچھ سمے لئی ہے اتو ہنیری لنگ جاندی ہے ہنیری کسے دوسرے اندرے تے طوفان آونا ہے آثار دکھائی دے رہے ہیں بچاؤ کر لو اے جڑا ستسنگ ہے نا جہدے وچ تسی کتھا کیرتن سن لے ہو بس ایہدے وچ گیات ایک بودھ ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے وچ طوفان آن لگا ہے سچیت ہو جا بچاؤ کر لے کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے ہن طوفان دی لپیٹ دے چ ہے تو کیڑے طوفان دی لپیٹ دے چ اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تا پھر کسے دوسرے سے چ پرگٹ ہوے گا میں پھر عرض کراں آپاں جتنے سارے بیٹھے ہاں ہر بندے دا رس وکھ وکھ ہوے گا کوئی کناں دے رس وچ پھسیا ہویا کوئی اکھاں دے رس وچ کوئی زبان دے رس وچ اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا بندہ کیڑے رس وچ پھسیا پیا مینوں گل بھل دی نہیں دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی آسام میل دے چ ایک سجن وہ بھی کول بیٹھے سن کٹھے سفر ہو رہا سی جو غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کی تھی نا تے الہ آباد تک کر دے گیا اے کھانا انج آندا ہے انج بنائی دا ہے انج بنائی دا تے مینوں آخر کہنا ہی پیا میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں یا پچھلے جنم دا تے نہیں جیوں غازی آباد تو کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے تے الہ آباد تک جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی ہور کوئی گل نہیں اتھو میں اندازہ لا لیا طوفان دے وچ برپا ہے پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے ہر سٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے ہے کھانا اترے کچھ نہ کچھ چاہیے بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں پر کچھ چاہیے ہے طوفان طوفان دی لپیٹ دی زبان ہے تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے جیڑا رس طوفان دے روپ وچ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی اتنی میں عرض کر دیں اگر یہ طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں اتنی میں عرض کر دیں تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو کس طرح قابو کرو گے طوفان ہے یہ اکھاں غلط ویکھن گیاں اگر یہ طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑدا ہوئے جد کھلڑی دے تے طوفان ہے تے اینو رام نہیں چیتے آوے گا کام چیتے آوے گا طوفان تے بے قابو ہوندا ہے اے طوفان وکھ وکھ اندریاں دے تے اس طرح پرگٹ ہوندا ہے جویں زمین دے تے کسے کسے خطے دے تے ہنیری آوندی ہے ہر پاسے نہیں ہے جویں ساگر دے کسے کسے خطے چ اچھال آوندا ہے ساڈے شریر دے کسے کسے اندرے چ کسے کسے سمے اچھال آوندا ہے اور ساد سنگت دے چ بس اس گل دا بودھ لینا ہے کہ کیڑے اندرے دی بھومی دے اتے اس وقت ہنیری چل رہی ہے اینی میں عرض کر رہا جیون ساگر دے کیڑے حصے چ اس وقت طوفان ہے یہ ویکھنا ہے کیڑے پاسے اچھال ہے کس پاسے طغیانی ہے بودھ ملے تو پھر یہ بھی بودھ ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے تاکہ ساودھان ہوئی ہے سچیت ہوئی ہے ستسنگ کدھرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا کتھا کیرتن کدھرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا بھگت کبیر کہندے نے یہ گل وکھری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھیے ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے بالکل کھڈونا حالانکہ یہ کھڈونا نہیں ہے کتنی میں عرض کر دیا سادنا کرن جد بیٹھو گے جپ کرن جد بیٹھو گے تے اندریاں دے جس حصے چ یہ طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا یہ جب جی نہیں پڑھن دے گا یہ کیرتن نہیں سنن دے گا شبد سرت دی لینتا یہ نہیں ہو سکے گی بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے اور یہ طوفان آوے گا رب دا نہیں ہے پرماتما دا نہیں ہے زمین تے طوفان آمدے نے ساگر دے طوفان آمدے نے کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے جو کچھ برہمنڈ دے چوندا ہے اس پنڈ دے چوندا ہے جے پرماتما اس برہمنڈ دے چ ہے تو پرماتما اس پنڈ دے چ ہے جے طوفان اس برہمنڈ دے چ نے تو طوفان اس پنڈ دے چ نے اتنی میں عرض کر دیں ایسا ہے دوسری عرض ہو کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آندے نے من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے اور وہ پردھانتا بہ گنتی دے چوندی ہے بہت سارے منک اس دی لپیٹ دے چوندے نے چھوت دی بیماری ہے بالکل کہنے یہ کول نہ بیٹھو یہ کوڑ چھوت دی بیماری ہے یہ تتے دکھ اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگدی ہیں دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے چھوت دی بیماری ہے ایک تو دوجے نو لگدی ہیں دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں تیجے تو چوتھے نو لگدی ہیں تو اس وقت یہ جڑی بہتی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چ ہے اج دا جڑا واقع آیا ہے اس نو آدھار بنا کے میں بچاراں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں میں اہنکار یہ دی لپیٹ دے چ بہت ساری دنیا ہے بہت سارا جگت ہے. انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے بہ گنتی بہتے اسے دی لپیٹ دے چ کچھ گرمکھا نو چھڑ کے کچھ بھگتاں نو چھڑ کے کچھ ابیاسیاں نو چھڑ کے تے ابیاسی بھی او جنہاں دی سادھنا توڑنے دی ہے جڑے ابیاس کردے پے نے انہاں نو ابیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے غرض کے اے اہنکار اے ہومے گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے جگت جویں جگت گرو آندے نا جگت روگ جگت بیماری سارے جگت دے بیماری ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے کچھ ایک نو چھڈ کے جو دی سے سو سو روگی روگ رہت میرا ستگر جوگی اہم بھاو ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہواں تو نہیں ہے تو کون ہے میں ہاں میں ہواں اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری پر اے نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے او دبیاں ہوئیاں نے وہ اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے وقتی پیدا ہوئیاں چلیاں گئیاں جویں زکام لگیا چلا گیا جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی کینسر تھوڑی جاندا ہے یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے یہ تے لمبا علاج ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں ایک پڑی نال جان والی نہیں اے لمبی بیماری ہے ہومے دیرگ روگ ہے دارو بھی اس ماں اے تے دیرگ روگ ہے اے تے لمبا روگ ہے اے لمبی بیماری ہے ایک گولی کھا دیا نہیں کوئی متھے دی پیڑا تھوڑی ہے گولی کھا دی تے دور ہو گئی اس طرح دی گل نہیں ہے کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے اور پھر سنتا مانتا ڈیریا اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے بھائی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے تو رادا سوامی دے دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو اناہد ناد وجن لگ پائے گا تے کناں دے چ انگلیاں دیکھے تے او دے کول جاپ کراؤ تے کناں دے جڑی شاں شاں دی آواز ہوے ٹھیک ہے اناہد ناد ہے جی سن برہم گیانی بن گئے نے جی سنت جن بن گئے یہ پکھنڈ چلے گا بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے کیواں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے منتر تنتر اکالی مینوں پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما چی تے اچیچا مینوں آ کے دیتے اس نے او دے چا جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئیں تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے تو انہاں مورکھاں نوں کون سمجھائے گربانی تے وی کہندی رے من رام سیوں کر پریت سرون گوبند گن سنو ارگاؤ رسنا گیت گربانی تے وی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب اللہ دے کر بندگی گربانی تے وی کہندی اللہ دی بندگی کر رام دا نام جپ گوپال دا نام جب گورکھ سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے اوتے گورکھ ہے گورکھ گورکھ جپ اتھے تے انیکا نام نے پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دین چلو چل جاندی ہے تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے پر کدی پھل نے یہ نہیں آخیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو سورج نو اشتہار بازی کرنی پئی ہے بھی میرے چ روشنی ہے میرے چ پرکاش ہے چندرما نو کوئی اشتہار لانے پینے کہ میرے چ سیتلتا ہے میرے چ چاننی ہے میرے چ ٹھنڈک ہے ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھائی میرے چ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گنا دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے نقلی دوائیاں لے لینے لوکی ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے فٹ پاتھ دے اتے بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے بازار دے وچ بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچتے پینے نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا کہنے لگے گیانی جی اے دے نال جوت ود دی ہے تے میں کہ توں تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی سرما لے کے آیا میرے کول جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے دی کرامات میں تاں سمجھاں گا اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تے مینوں لیا کے دیندا پیا سرما تے مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے وہ بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے گل جڑی سی اتنی سی میں کہنے پرکھا تیرا چشمہ لگے ہویا کہ ہو سکتا ہے سرما میں لایا تو مینوں بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں میں نہیں لانا ہے چشمہ میں سرما نہیں لینا اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے اس کا ایسی گل نہیں لوکی لین دے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لوان دے نے سرما پا پا کے جنہ دیا ٹھیک ٹھاک اکھاں نے وہ بھی خراب کھنندے نے اس طریقے نال رادھا سوامی انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر بھی چل جاندے نے چل دے نے بڑی دنیا لپیٹ چ آ جاندی ہے چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نے نیم حکیم دے قابو چا کے پکڑ دے چا کے اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے خیر میں گل لمکاواں نہ روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے باقی دبے ہو جاندے نے اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہوا ہے وہ ہے اہنکار ہاں میں ہاں ہاں میں چ گرسیا ہوا منک برابری نہیں دے گا کیونکہ برابری ہوئی تے ہاں میں ٹک نہیں سکتی کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے تے جد میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی میرے میں دے چوٹ آ گئی تے میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے ہور کوئی چوتھا بھی ہے پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا میرا میں کبھی تھوڑی ہاں ہور بھی کبھی ایک اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے ہور بھی کبھی ہے اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا میرا میں ہی وڈا وپاری نہیں ایک ہور بھی ہے اس سامنے ایک ہور بھی ہے اس تو ایک ہور بھی ہے تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا وڈا کبھی نہیں چنگا لگے گا وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا کیوں وڈے دے ہوندے بچارا آپ چھوٹا ہو جاندہ ہے تے چھوٹا پن اکھرتا ہے چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے اہنگ دے گرسے ہویا ہومے دے گرسے ہویا تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح دا بندہ دوجیاں نو چھٹے آؤ اپنے آپ نو وڈا کرو بس این گل ہے چھٹے آؤ اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہے ہے گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھیا اتنی میں عرض کر دیا بہت وڈا اہنکار تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے چ پرگٹ ہو رہے ہیں تھان تھان دے چ پرگٹ ہو رہے ہیں صدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا راجستان چ داس رہندا چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان انہاں نوں آکھدے نے انے داتا اگلے بچارے مزدور گل کرن گے نا انے داتا حکم کرو تسی انے داتا ساڈے ان داتا جنے کھنے نوں ان داتا کہی جاندے ہن جڑا جنے کھنے نوں ان داتا کہی جاندے او ان داتے نوں سمجھ سکے گا جڑ سکے گا کہ انداتا کون ہے، ددا داتا ایک ہے دوسرا نائن کو جڑ سکے گا، جڑا انداتا تھان تھان تے کہی جاندہ ہے، ہر ایک نو جو ہے آکھی جاندہ ہے، دب گیا مر گیا مٹ گیا، اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا۔ میں دیکھے ہے اہنکاری پردھانا نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے، اتنا نماڑا کر چھڑیا ہے، چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے۔ تے ہن اے پردھان جد گردوارے جان پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے، اسی پردھان اے بلاوے، تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے تے چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اس نو، تسی اودی ویلیو کی رہن دتی، تسی اودی ہستی کی رہن دتی۔ اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کردا تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے، پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں، وہ 50% قصور میں پردھاناں دا ویکھدا گردواریاں دا۔ دباؤ اتنا، دباؤ اتنا، دباؤ مٹا ہی دے، کدھرے اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے، کدھرے کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے، تو رائے پردھان صاحب دین گے، گرنتھی صاحب نہیں دین گے۔ تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے دھارمک مسلیاں دے بھی پردھان چھا گئے، جنہاں نوں شاید بتھیریاں نوں تے دس گروہاں دے نام بھی نہیں آؤندے، پانچ بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا۔ اور میں سچ حقیقت دساں، ایک کہے مینوں بھئی پانچ بانیاں کیڑیاں نے، تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے سی گردوارے دا، پانچ بانیاں دا پتا نہیں کیڑیاں نے، یہ پانچ بانیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو۔ میں کہ چلو شکر ہے تم کمزوری پرگٹ تے کر دیتی، کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کرتے، انہوں پتا بھی نہیں کہ جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی ہون گے، دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا، تے گرنتھی راگی کھیما کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے، بالکل گر جان گے۔ یہ ڈھانچہ سانو بدلن دی لوڑ ہے، یہ صحیح کرن دی لوڑ ہے، یہ سدھارن دی لوڑ ہے۔ اسی سیاست دا ایک ونگ الگ بنا لئیے، تے دھارمک کام کرن والیاں نوں کچھ الگ تقویت دے دئیے، راجنیتک بندے انہاں دی مدد کرن، دھارمک انہاں دی مدد کرن، لیکن ہوون اے وقت ایسا نہ ہوئے کہ دھارمک بندہ دھرم دا مکھی بن کے بھی کھما کرنی اسمبلی ہال دے بوئے کھڑکاندا پھرے تے پارلیمنٹ دے دروازے کھڑکاندا پھرے، اے نہیں گل شوبھا دیندی۔ ساری شکتی تو اس پاسے ونڈی جائے گی، دھرم پرچار کون کرے گا تے کیویں کرو گے، سارا سماں اس پاسے خرچ ہو جائے گا، ساری شکتی اس پاسے خرچ ہو جائے گی۔ تے گرنتھی انہاں جو ہے پردھاناں دی پرکرما ہی کردے ہیں، سماں ویتیت کردے ہیں، تے کھما کرنی گرو دی پرکرما کرن دا تے انہاں کول وقت ہی نہیں رہے گا، کی پرکرما کرن گے۔ یہ ساری کمزوریاں جو تھان تھان تے مینوں دکھائی دتی نے، مشنری ہون دے ناتے اپنا فرض ادا کردے ہویا تھانوں سنا دتی نے، مننا اس ڈنگ دا صحیح نظام بنانا یہ تھوڑا کم، کہنا احساس کرا دینا یہ داس دا کم۔ میں اپنا فرض نبھایا، تسی اپنا فرض نبھاندے جاؤ، تاں میں سمجھدا دوئے مل کارج اوپجے رام نام سنجوگ۔ تو خیر میں گل نمکاما نا، اہم بھاؤ ہومے دے گرسیا ہوا منک دوجے نو برداشت نہیں کر سکے گا، تے اے دیش صدیاں تو ہومے دا ہی روگی ہے۔ اتھوں دا براہمن وہ کہندا باقی ساری میتھوں تھلے نے، میری برابری دا کوئی بھی نہیں، نہ کھتری نہ شودر نہ ویش، سب میتھوں تھلے، انہیں پہلے ڈھنڈورا دے دیتا میں وڈا۔ اہنکار اتنا استھول ہو گیا، اہنکار اتنا موٹا ہو گیا، میں وڈا، باقی سب میرے تھلے، باقی سب میرے قدماں وچ۔ جد جد کسے نے براہمن دی برابری دا دعویٰ کیتا تے پتہ، یا تے اس نو مٹایا ختم کیتا، تے جے مٹا نہیں سکے تے پتہ کی آکھیا، یہ بھی پچھلے جنم دا براہمن سی، یا یہ ماں براہمنی ہے یا یہ پیو براہمن ہے، جیسے کبیر نال گل جوڑ دیتی گئی۔ ہوں کبیر کون ہے؟ مسلمان ہے، پر سارے ہندوستان گل پرچلت ہے نہیں جی، براہمنی دا لڑکا ہے، کنواری براہمنی دا لڑکا ہے، کھما کرنی بالکل جھوٹھی گاتا بنائی گئی ہے، سچائی نال اس دا دور دا بھی کوئی تعلق نہیں۔ کبیر کون ہے یہ رویداس تو پوچھیے، جہاں رویداس کبیر دے وقت موجود سی، یہ بھگت سمکالی نے ایکو ٹائم دے رہے ہیں، نام دیو ترلوچن سدنا سین کبیر رویداس، یہ سارے ایکو ہی وقت نے، اور یہ سبوت تھانوں ملن گے بھگتان کی باعث۔ ایک بھگت دوسرے کا ذکر کرتا ہے، دوسرا پہلے کا ذکر کرتا ہے، ایک دوجے کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک نکا جہا ادارن میں دے دیا گل سپشٹ ہو جائے گی، کبیر جی کا سلوک ہے، سلوک جہے تھی پڑھتے ہو، ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਏਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।

جانا ہے جو ویاہ شادیاں چ بھی نہیں آتا. اس واسطے مرن تے خرچ زیادہ ہے. اور انہوں دے پروہت پنڈت کچھ پڑھتے رہتے ہیں کچھ گاؤں رہتے ہیں. لوکی آتے ہیں گھنٹہ ادھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں چلے جاندے ہیں کھاندے ہیں پیندے ہیں چلے جاندے ہیں. میں کہ میں دیکھنا ہے جتھے گئے وہ کم سے کم یارہ دن ہو گئے سن گھر مردے نو رکھے. پر جد میں دیکھے تو دنگ رہ گیا. انج لگتا سی جی میں ستا پیا ستا پیا. نہ کوئی چہرہ کملایا ہوا نہ کوئی ہاتھ پیر کملائے ہوئے. میں کہ حد ہو گئی یارہ دن ہو گئے نے گزریا یہ تو انج لگتا جی میں ستا پیا. ایک اج کل دھندا ہے ایسے کیمیکلس مردے دے اندر پا دیتے جاندے نے. اس ڈنگ دا سنوار دیتا جاندا ہے شنگار دیتا جاندا ہے. انج لگتا جی میں ستا پیا. اے گھٹنا بھی یاد آ گئی ہے کہہ گیا سنگھ صاحب گیانی چیت سنگھ ہوں تو نہیں رہے ہیڈ گرنتھی شری دربار صاحب. انہوں دے رشتے دار کوئی بیگوال رہندے سن. وہ نوجوان کدھر جرمنی کم کرتا سی حادثے چلانا کر گیا. تین مہینے بعد لاش آئی اتھے. انہوں دن اجداس اتھے کتھا کر رہا سی. مینو بزرگوار سنگھ صاحب کہنے لگے چلنا ہے. میں کہ ٹھیک ہے چلنے. پر جب میں انہاں کول سنیا تین مہینے بعد لاش آئی ہے تو میں کہ ریا کی آنا ہے تین مہینے بعد لاش آئی ہے. بیگوال گئے پہنچے جس بکسے چ لکڑ دے بکسے چ وہ لاش آئی. سارے دے سامنے جد اکٹھ ہویا کھولی گئی. میں بھی اتنے موجود تو میں کہ ہڈیاں دے درشن ہون گے اور کی ہوئے گا. سڑیا ہوا ماس ہوئے گا اور کی ہوئے گا. گلیاں یا آندرا ہون گیا اور کی ہوئے گا. پر نہیں جیسے بکسا کھولے آ گیا انج لگتا سی جی میں ستا گیا تین مہینے بعد. پر بکسے دے کھول دیا ہوا دے لگ دیا وہ مرجھان بھی لگ پیا. شہری دی رونق آہستہ آہستہ جان لگ پی. مختصر عرض اے کراں ساری دنیا دے ایشیا دے یورپ دے امریکہ کینیڈا دے ایک دھندا ہے اور یہ بڑی وڈی فیس لئی جاندی ہے. جتنا زیادہ شنگارنا ہے اتنی زیادہ فیس دینی پے. جتنے زیادہ دن رکھنا ہے اتنی زیادہ فیس دینی پے گی. مردیاں نو شنگارن دا دھند ہے. تے جد مردہ شنگاریا جاندا ہے انج لگدا ہے جیسے زندہ ہو رہے. پر گرو ارجن دیو جی مہاراج کچھ اگے دی گل کردے ہیں. مہاراج کہندے نے لکش نو سمجھے بنا تے لکش دی پراپتی کیتے بنا ہر منک زندہ نہیں مردہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کچھ لاشاں چتا تے چڑیاں ہوئی نے کچھ لاشاں چل دیاں پھر دیاں. کچھ مردے قبراں دے چ پئے نے کچھ مردے گھراں چ بیٹھے نے دکاناں تے بیٹھے نے. کچھ مردے قبرستان دے چ نے کچھ مردے بازاراں دے چ گھوم رہے ہیں. مردے ذرا شنگارے ہوئے نے سنوارے ہوئے نے مردے نے. صرف تن دے تل بھی زندگی دکھائی دے رہی ہے اندروں من مرد ہے. ہن میں عرض کراں مردے نو جیوانا بڑا اوکھا ہے. من نو جڑا مردہ آکھیا گیا ہے وہ اس طرح گوڑی نہیں جویں عام کہندے نے نیند تے موت برابر ہے. موت بھی سمبند توڑ دیندی ہے نیند بھی سمبند توڑ دیندی ہے. من ستا پیا ہے پرماتما دے پرتی.

واسطے کہنے ہیں مردہ ہے، پر اے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، انہوں جوایا جا سکتا ہے، انہوں زندہ کیتا جا سکتا ہے، انہوں اٹھایا جا سکتا ہے، کیرتن دے راہیں، کتھا دے راہیں، ستسنگ دے راہیں، جیسے لکش دی سمجھ آئے گی یہ پھر لکش دی پراپتی تو بنا رہ گا نہیں۔ ہوں میں پھر دوہرا دیا، اس ستسنگ دا پھل کی ہے؟ لکش دی سمجھ آ گئی ہے، جیون دا لکش پرماتما ہے، جیون دا لکش ایشور ہے، گرو ہے، سمجھ آ گئی، ستسنگ دا پھل مل گیا۔ یہ منک ہوں جب تب کیتے بنا رہے گا نہیں، یہ منک ہوں سادھنا لئی ود تو ود سماں کڈے گا، یہ منک ہوں جب تب لئی بہت بڑا سماں کڈے گا۔ لکھ دی سمجھ نہیں آئی تو مہاراج کہندے نے پھر مردے ہی نے، یہ مردے ذرا چلتے پھرتے ہیں، کدی گھر دے چاہتے ہیں، کدی بازار دے چاہتے ہیں، کدی دکان دے چاہتے ہیں، کدی فیکٹری دے چاہتے ہیں، سب چل دیا پھر دیا لاشاں۔ مہاراج ایسا کہہ رہے ہیں، اور بھی ایسا فرمان کرتے ہیں، نام بنا جیتا ویوہار گرو ارجن دیو، نام بنا جیتا ویوہار جیوں میرے تک متھیا سنگا، سارا ہار شنگار مردیاں دا سنگار، مردے شنگار ہے۔ قبرستان دے شاید اتنی قبراں نہ ہون جنیاں چلدیاں پھردیاں قبراں دکھائی دیں، کچھ بھی نہیں ہے جیون دے، کچھ بھی نہیں ہے، ذرا پھول کے ویکھ لینا، سوائے مردمی تو ہور کچھ بھی نہیں نکلے، سوارے رونے پٹن تو ہور کچھ بھی نہیں نکلے، کھول کے دیکھ لینا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں نا، ہر منک نے پتن کتنا رونا چھپایا ہوا ہے، کتنا دکھ چھپایا ہوا ہے، یہ ہس دے مسکراندے چہرے پتہ نہیں کتنا رونا چھپائی بیٹھے، یہ چمک دے تے چپڑے متھے کتنا کلیش چھپائی بیٹھے ہیں، یہ گھروں دی خاموشی پتہ نہیں کتنے بھامبڑا نو چھپائی بیٹھی ہے۔ بس یہ چلدیاں پھردیاں لاشاں، یہ قبراں، یہ شمشان گھاٹ، مہاراج اس طرح کہندے نے، پاویں کتنا شنگاریا ہے، کتنا ساز و سمان ہے، کتنی دھن سمپدا ہے، مہاراج کہندے نے دھیان نال اس نو وچارنا ہے، مردہ شنگاریا ہے، مردہ شنگاریا ہے، زندہ نہیں ہے۔ زندہ تے تاں ہو سکدا سی، سو جی ریا جس من وسیا سوئے، نانک اور نہ جیوے کوئی، نہیں جیوے باقیاں دے من تے مرے ہوئے نے۔ اس مرے ہوئے من نو اس طرح لینا، چونکہ تارکک ترک کر سکتا ہے، تن دے تل تے جو مر گیا ہے زندہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ چلو میں ایک تھانو گھٹنا بھی سناواں، سنگاپور دے چ گھٹنا گھٹی، ایک چنگے دھناڑ دا نوجوان لڑکا چلانا کر گیا سنگھ، یہ گھٹنا بڑی مشہور، ایتھوں ہی امرتسر دے نکٹوں سنت گئے ہوئے سن، اپنے آپ نو سنت کہندے سن، لوکی من دے نا، اس طرح دے سنتاں نو ہی سنت آکھیا جاندا ہے، منیا جاندا ہے۔ گرو گوبند سنگھ دا باڑا تے اتار کے انہاں نے باڑا اپنا دتا ہویا، انہاں نے کہا اس نو گھر دے چ رکھو، شیشے دے بکسے چ، اگلے سال میں آواں گا اس نو زندہ کراں گا۔ ملیشیا سنگاپور وچ اے گھٹنا بڑی مشہور ہوئی، زندہ کراں گا۔ بدقسمتی سمجھ لو، میں انہاں دے نال کدھرے اتھے ہی سی، تے اسے ہی گردوارے کتھا کر رہا سی جتھے وہ آئے، میں کہہ بیٹھا، میں کہ سال بعد ایدیاں ہڈیاں بھی نہیں لبنی، آخدا پیا سنت آخے پیا، تو تناؤ کھڑا ہو گیا، میرے نال جھگڑا شروع ہو گیا، کہنے لگے سال اڈیکے بنا
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਤ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਆਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਕਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਸਾਡੇ ਧਨਵਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਕੋਈ ਸੌ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਲ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 'ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਤੇ ਬਸ ਧਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਇਆਦਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਧੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।